وقته ده لا عيشه ورد به آغا بك شو داوره سره موسى ده لا عيشه ده كجه رحه وان دشينه بجحن ميوخ نديها